нэгтнаагх нэг жинүү малхан нас багэлгүй гуяуи кэрлэгү цаллаакан асэрлүни цалэлхэн гуяуи кэрлэгү гуяк нэлүг гүлүү ганруу тақлэгү игаа юқлуда литнаагат ли гугаалхгат жинүү маннаупут